0: Seguimos en Hoy por Hoy Vigo, estamos en la radio, estamos aquí en la tele, en el plató de Televigo, en esta entrevista dual como cada martes. Si hasta aquí, o Festival de Cannes 2026, agradecer a su director que en este día tan intenso, porque hoy se comienza todo, esté aquí con nos, Alfonso Pato, director, ¿qué tal? Muy boas.
1: Hola, muy boas.
0: ¿Cómo levas? Ya pues ven, a estas alturas de tu vida.
1: Ven, estuve aquí, ¿eh? Acabo de presentar ahora a homenaje a Celso Bugallo, sí, que están presentando esas curtas muy emotiva con Tatán y con el director Álvaro Gago. Y la verdad que fue ahí muy bonito también la descubierta de la placa y está chovendo un poco en Cannes, pero hay ahora mismo 200 rapaces por qué ahí bien, por el medio de la aldea y hoy a 7 también tenemos, no, estaba para Baixo de Carlos, pero hubo que cambiarla para o Baixo de Bugarín, que es la película 8 de Meden, que sí, lo tenemos, sí, sí, o sábado aquí con nos, que será una de las nosas.
0: De que comienza fuerte a cosa, con esa estrella, sí, de 8 de Julio Meden. Ese homenaje a Bugallo, gran Celso Bugallo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, porque Celso, bueno, es una persona que yo lembraba hoy que yo conocí mucho antes de empezar el Festival de Cannes. Uh-huh. Bueno, cuando empezó el festival siempre nos apoyó. Fue el segundo premio pedigrí del festival en 2005, primero fuera Luis Tosar. Y después seguí viendo muchas veces a Cannes. Fixo una cosa también que no muchos fan, que después de ser un director, un actor muy reconocido, sí, seguí colaborando con curtametrajistas, con Álvaro Gago, Roy Fernández, que tenemos alias curtas. Siempre que llamaban, siempre estaba dispuesto y aparte con papeles muy, muy bonitos, siempre, ¿no?
0: Que eso es muy importante, ¿no? Tener esa conexión, os pes na terra, de no perder un poco a perspectiva, de tener ese talento también. ¿Cómo conseguiches convencer a Julio Meden para que esté aquí? Porque no es una,
1: bueno,
0: persona que se...
1: Pues tengo un secreto o de Julio Meden y es que no es
0: muy... Una pasada, telo aquí en
1: no, Cannes, no, bueno, está, claro, una persona como eso. Meden, que historia viva de cine español de 4 décadas casi de películas. Pues mira, es un secreto que no conté ainda. Iba a contarlo o sábado, pero bueno, como os tratas también voy a contar, porque Cannes tiene muchos amigos y amigas que nos ayudan, y una de las personas que nos ayudó en esto fue el gran Tamar Novas.
0: Ah.
1: Porque Tamar es uno de los actores de la película que proyectamos hoy, sí, a 7, que tiene un reparto galego, entonces que están Tamar y Javier Rey también. Uh-huh. Entonces Tamar, bueno, entabló buena relación con él ahí, y la verdad, pues, fue maravilloso. Dijo que iba a haber Hacienda, que sí a primera, y que encantadísimo de vir, que escuchara muchísimo hablar del festival. Además, ven con, bueno, con Monse, su mujer, que es directora artística de sus filmes. Y bueno, yo creo que ven ahí, hay una entrevista muy bonita ahí, ¿no?, en la revista Cancine también,
0: sí,
1: que nos deu. Y bueno, creo que es increíble tener a Meden y después poner a su estrella en o Torreiro, y va a ser muy, muy emocionante, ¿verdad?
0: Bueno, que hay moitos soldados de Cannes. Esto... Sí. Pasa moitas veces, non?
1: Sí.
0: De, bueno, a través dun director, a través dun actor, dun actriz, pois, sí, tens que estar en Cannes, porque isto é unha pasada. Hai moitas veces que, grazas ás diferencias que tedes con nós, de poñernos, pois, a moitos dos protagonistas que pasan por Cannes estes días, isto pasa moitas veces, non? De, bueno, pois, falei con non sei quen, que me dixo, sí, que sí, tal, que tens que estar en Cannes, porque...
1: Nos non temos... comendadores como Orden de Cocido, ou da Vieira, ou do Albariño, pero temos grandes embaixadores, sí, que nos axudan, sí, muitísimo. A veces, bueno, estou falando de Tamar, pero hai moitas que se fixeron ao largo da historia do festival. Tosar axudounos a ter xente, lembro a Martín Cuenca, creo que era, ou xente que sempre, bueno, Javier Gutiérrez un montón de veces se ofreceu, con xente que, bueno, quer dizer, que a veces chegan a sitios onde non podemos chegar nós e mandan, vale, sí que é amigo meu e llevou a decir, e xa llevo, falei, a veces nos ofrecen, falei do festival de tal, e dice, bueno, pues sí, dille que veña e tal, e eso, pues, é maravilloso, non, que pasen por aquí e sigan tendo ese vínculo con nós.
0: 23 anos xa.
1: Sí, 23 anos, nunca pensamos chegar aquí, nunca pensei tampouco eu personalmente que estaría aquí, pero bueno, vamos 23 anos e estamos, bueno, contentos de como foi todo, de como disfruta a xente, de como vive a aldea, e, bueno, sempre digo que é un festival moi, moi especial, que, bueno, ahora hai moito festival ao uso que son de copia e pega, con mesmo cartelería, con mesmos grupos, con mesmo... E fomentouse unha cultura de batir récords,
0: sí,
1: que non quere ser isto. nos chegamos un momento, sobre todo a partir da pandemia, que freamos e dixemos, no, nos queremos construir un modelo que teña que ver
0: con a comunidade. Con cabeza, o que haxa que crecer, claro. E como hai que crecer.
1: Que sexamos únicos, diferenciados, e as marcas grandes que están en Cans non están en Cans por vender miles de litros de cervexa, que nós non somos o Resurrection, por exemplo, claro. Pero están porque nos ofrecemos unha marca única que é a nosa do Festival de Cans, que non vai a topar ninguén en ningún outro sitio. E curiosamente, non de gran dimensión, sino que non quere medrar, quere ser eso.
0: Claro.
1: E temos un montón de patrocinadores que son fidelizados de aí de unha década, non? E iso tamén é maravilloso, que se identifiquen co teu modelo de facer as cousas.
0: Que iso é moi importante. Bueno, despois deste traballo, desa marca xa creada, pois tamén máis sinxelo que ses directores, actores, actrices, productores, pois estean en Cans e vexan isto como unha oportunidade tamén e como algo no que hai que estar. Puntuable tamén para os Goya, que isto é relevante tamén.
1: Un gran aliciente, un gran incentivo tamén para as curtametraxes este ano, porque, bueno, eu non o sabía cando nos deron o premio que tamén eso era retroactivo. O ano pasado tamén pues, puntuaron algunha de Xacio Baño, a de Arturo Franco, que este ano volve a estrear unha curta que se chama A filla do canteiro, que estuvo ano pasado na shortlist dos Goya e que os puntos de Cans tamén lle valeron para estar.
0: Bueno.
1: E isto, pues, bueno, son uns puntos por estar en competición e outros puntos se tuvese en premio ou mención, non? Entón, ese aspecto, pues, todo que podamos ser unha ferramenta que empuxe a que cineastas e directores e directoras hayan hacia adiante a partir do festival, pues, é maravilloso, non?
0: Jaione.
1: Así, bueno,
0: Jaione Camborda.
1: Hombre, Jaione foi unha filla de Cans que pasou por aquí en moitos momentos competindo, enseñándonos as primeiras imaxes do corno con Janet Novas, que é a nosa actriz da aldea, que foi moi emocionante ver aquelas imaxes casi crudas, 3 ou 4 minutos, e mira despois no que se convertiu ese filme, ¿no? O que supuxo claro. Para Jaione, con esa Concha de Oro San Sebastián, o que supuxo para Janet, co seu primeiro Goya, e entonces, bueno, ademais Jaione vai nos vaciar aí casi o seu disco duro de obras, de pezas curtas, coas que lle axudaron a construirse como cineasta, a marcar o seu ADN, e vai ter algunha sorpresa no medio que non podemos anunciar calé, pero para a xente que vaya aí o sábado a 1:30 no Eixo de Carlos vai haber unha cousa aí moi, moi bonita, non? Ademais de que venres tarde temos o coloquio con Jaione ás 7 e ás 9 coloca a súa estrela no Torreiro.
0: Que vai ser, bueno, pois pues, algo moi emotivo.
1: Sí, vai haber tamén o conselleiro de Cultura, que xa dixo que quería estar, e eu creo que vai ser aí moi, moi bonito.
0: Bueno, a ver, este ano como estás de coches oficiais, que pues o ano mira. Pasado aquelo parecía
1: pues mira, este xoves,
0: o Teatro Kodak, ¿no?
1: Este xoves temos algo que vamos a facer dentro do festival, que é a presentación do Hub Audiovisual da Zona Franca de Vigo, que será unha do mediodía, que vai reunir máis de 100 profesionais, non público xeral, productores, realizadores, creadores, e aí tamén vai haber uns cuantos coches oficiais que estamos aí claro. En marcha con eso, e vai ser un evento importante porque é un pouco un link do festival coa parte da industria que tamén queremos aportar nese sentido. ¿No?
0: E que podedes aportar moito porque isto xa está consolidado, 23 anos, é unha traxectoria tan importante, sen esquecer algo que é moi relevante para min, Alfonso, que xa, bueno, pois coñezo o vosso traballo e que está aí, non? Que Cinemaldea, que levar Cans aos hospitais, que facer ese vínculo entre Galicia e o norte de Portugal con esa rede de cines de cidades do norte de Portugal no que queredes estar, internacionalizar tamén o Festival de Cans estando en algunhas cidades europeas proxectando, creando vínculos, a mí isto pareceme tamén algo moi relevante do que é o Festival de Cans, a súa esenza.
1: Sí, aí é onde tamén isto conecta co que decía antes dos festivales, non? Quero dicir que a maioría dos festivales, sobre todo os de música, fais aí uns días como circo, collen, levan a caixa e desaparecen e non volven nunca máis. Pero aquí é un traballo coa comunidade, un traballo de conexión coa dimensión artística. Date conta todo isto que falamos, Cinema Aldea, Cinema Sorriso nos hospitais, o Cans itinerante por capitais de Europa. Todo isto xenera a esas curtametraxes uns 1000 espectadores máis presenciais, ademais de que nos tampouco decimos deixanos a curta, senón que pagamos por eses dereitos das curtas que lle xenere algo. Entonces, bueno, é un traballo de estar aí todo ano, que eu penso que tamén as curtametraxistas que pasan valoran eso, non? Que, claro, que non, se, non nos desprendemos deles. Ben sabes que acaba o festival e nos pues, ofrecemos entrevistas cos que ganaron, que queremos que falen, queremos que falen os cineastas, que falen os directores, que sexa unha plataforma de visibilidade para eles. Bueno, e é un traballo que nos gusta facer, non?
0: E despois moitas veces eses gañadores ou gañadoras cos que falamos, porque Pato neso sempre ten moitísimas facilidades de queredes entrevistar unha vez que chegamos ao palmarés. Falamos con eles, despois moitas veces falamos con eles pois porque gañaron un Goya, porque estiveron en Cannes, porque estiveron en Venecia, porque gañaron no Festival Internacional de Málaga ou en San Sebastián, etc. E a primeira vez que falamos con eles foi grazas a Cannes. Isto pausou Alberto Vázquez, María Vázquez, Álvaro Gago e outros moitos.
1: Sí, sí, sí, a verdade é que nese aspecto, bueno, esta mañán tamén conversando con algún medio falaba de, bueno, que nos facemos como un ciclo, non? É dicir, mañá mércores, ás 4 da tarde, son novas camadas, non? Que,
0: sí,
1: que aos cineastas menos de 25 anos, que este ano é un día que as novísimas, que orientalos en distribución, orientalos en laboratorios, e vai ser unha xornada dedicada a eles. Eses cineastas, neste ano, por exemplo, na categoría de ficción, xa, pois xa entrou Manu Sacoga, que estaba en Novas Camadas, pois xa entrou Anxo González, que é un cineasta de Pontareas, que fixe unha curta que a prota é Mónica Camaño, que está moi ben e se presenta en Cannes, e o que facemos é ter como unha canteira de cineastas que vai crecendo, e despois vemos o seu primeiro filme, o seu primeiro guión, claro, en Fillos de Cannes, en A que andas, e logo moitos deles viremos a súa primeira peli. Anxos Fazáns, que este xoves pola tarde presenta as liñas discontinuas, tamén naceu aí. Bueno, o xoves tamén, pasado mañán, é apertura con Julia de Paz. Non é o caso dela, pero si de Janet Novas, que vimos tamén as primeiras cousas en Cannes. Entonces, bueno, é como o público vai vendo como van medrando, e vos nos medios, ao mesmo tempo, tamén ides vendo, non? Como sí, van sí, crecendo. Sí, sí. E eu creo que iso é o bonito de facer un festival.
0: Bueno, pasou con Dani de la Torre, cando Dani entrevistamos Torre, a Dani, claro, de la Torre, claro, tamén, e outros, claro, moitos, así vou lembrando, pero hai moitos nomes. A música tamén vai estar presente en Cannes,
1: sí, sí,
0: Alfonso.
1: Sí, moi presente. Moi presente. O sea, mañá mércores tamén o día dos veciños, que presentamos a curta colectiva que é maravillosa este ano, unha curta de ficción, 40 veciños da aldea que participan na curta, que dirixiu, bueno, Juan Malodo, co equipo todo de Cannes 303 que temos todo o tempo. Mañá mércores teremos as pandereteiras de Cannes, e a Cor de Cannes, que é o día local, sí, o xoves a Laura la Montañe, que é o retorno aos escenarios ás 9:30 na Praza do Concello, o venres a gran Aurora Beltrán con Nat Simons, pola tarde a Lana, que son renovadores da música tradicional en Galicia, e o venres, bueno, teremos a The Omens, o retorno de Omens, vai haber unha sorpresa moi chula no Torreiro de Cannes con The Omens, que non podo avanzar, vale, pero que está aí, a Arizona Baby, bueno, tamén ainda a presencia, o avance do documental, da serie documental sobre Siniestro Total, que estará también Julián Hernández en Cannes presentando, que hai tempo que non se deixaba ver por aquí.
0: Hai moito tempo que non.
1: Sí, e Benin Jures, e tamén, bueno, a música do Coyote no Invernadeiro, de Moncoup, que con ela vamos a facer a xente que vaya, vai existir a grabación do documental Juliette Camil, que dirixe Paloma Zapata, realizadora catalana, que vai rodar unhas secuencias en Cannes. E, bueno, en realidad é un programa moi, moi extenso e eu creo que vamos a disfrutarlo moito.
0: Víctor Coyote.
1: Bueno,
0: que
1: sí,
0: tamén tenga,
1: claro,
0: o seu espazo, que,
1: claro,
0: tamén a súa homenaxe, sí,
1: bueno,
0: en Cannes.
1: O fin de semana pasado foi un exitazo a apertura da exposición. Había tempo que, bueno, é a primeira vez que Víctor enseña, bueno, e moito máis que ten, de cartelería, de Crimen Perfecto de Álex de la Iglesia, de películas de la cuadrilla, de documentais que dirixiu el como Afranio, uso concertinas, de videoclips que fixo, Carmiña Bacaloura, para Mastreta, para Los Rodríguez, con storyboards, eso vai estar na o sábado nas obras audiovisuais, pero tamén se pode ver aínda a exposición no Círculo Recreativo Cultural, sobre todo o xoves, que a xente que veña toda a ver as películas o Círculo, que a primeira é as 5, que é a de as líneas continuas e La Buena Hija é as 8, pois poden ver asistir a isto do Coyote, que ademais o vendres pola noite recibe tamén un chimpín de prata.
0: Tamén, é verdade. O que está claro, cando estamos repasando todo o que hai e todo o que vai haber, pues, o importante tamén é a competición. Que colleita temos este ano, Alfonso? Bueno, pues, que pálpito tes?
1: Bueno, pues temos moi boa colleita e que mestura veteranos con algúns máis novos. Por exemplo, temos a Guillermo de Oliveira, que é un cineasta de aquí, de Vigo, que vai presentar en breve a súa primeira película, que fixe unha curta que se chama Cara de Cona, que é un pouco de, bueno, comedia negra aí. A semana pasada coñeceuse que terá 10 nominacións aos premios Fugaz, que son como os premios das curtametraxes. Guillermo, que estuvo tamén nominado aos Goya polo seu documental Desenterrando Sad Hill, vai a presentar en Galicia aquí a súa curta. Temos, por exemplo, un cineasta de Pontevedra novo interesantísimo que se chama Baro López, que a súa curta Lago Silente é unha curta moi curiosa, sin diálogos, que gañou nada menos que o premio do público en Málaga na categoría de curtametraxes. É un rapaz moi novo que se presenta tamén a curta aquí en Galicia. Pois temos a Anxo González, que é un cineasta de Pontareas, que xa comentei antes. Temos a Paula Pereira, outra cineasta viguesa, que tamén vai estar na competición oficial. Pois temos despois en animación a Manu Sacoga, a curta O Corpo de Cristo, da Premio Nacional de Cómic Bea Lema, que la non pode estar, pero vai estar Chelo Loureiro, a produtora. Virginia Curiá, que é unha cineasta moi experimentada de animación, que presenta a curta O Mesmo, dentro de, bueno, dunha temática que ten que ver coa acoso digital. Bueno, hai moitas partes da liña editorial que teñen que ver con cuestións de xénero, desde a diversidade sexual a violencia machista, outras que teñen que ver coa despoboación, que tamén, por exemplo, ben restarde temos a película 360 Curvas, que eso xa está todo vendido aí tempo con varios membros de Ningures, e hai películas que van nesa liña como A filla do canteiro, que decía antes Arturo Franco, Candela Conde, unha cineasta do Porriño, que moi interesante tamén, que medrou unhas novas camadas, que fixo a senda da Desabitaxe, que estrena na categoría de Furacáns. Temos a Hugo Amoedo, un cineasta de Redondela moi interesante, con Musafari, que vive habitualmente en México. Outra cineasta de Redondela, que é Diana Toucedo, que tamén está presentando a súa nova curta en Furacáns. E, en fin, hai hasta 30 cineastas que están en competición e vai ser moi interesante.
0: Pues, hai nivel, agora tocará o xurado tomar e deliberar ben para ter un gañador ou unha gañadora do Festival de Cannes. Pois, Alfonso Pato, moitísimas grazas por estar aquí con nós, en directo, na tele, na radio. Feliz e bo Cannes 2026 para ti e para todo o equipo.
1: Moitas grazas a vos sempre pola vosa atención.
0: E a polo 27, que xa está aí, xa queda pouco. non te asustes, estaba Pato dicendo, déxame disfrutar isto, que teño moito que facer.
1: Non crees que esta mañan pechei dous contidos para 27,
0: xa, que non paras. Eso é bo, eso é moi bo. Despedimos aquí na tele e de seguida voltamos na radio. Ata agora.

0: Cada noche en El Larguero siente el latido del deporte con Manu Carreño.
1: Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada.
0: Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: O bello e o neto. Un bello fica pasmado coa mirada perdida. Ao seu lado, o seu neto pregúntalle: que che pasa, avó? Non te amoles, estaba a pensar. En que? Pregunta o neno. En como mudan os tempos. Cando eu era neno como a ti, aquí en Vigo había poucos coches e moitos tranvías. Ao chegar o inverno ou anoitecer, a cidade volvíase escura e fría e ninguén andaba a pasear. Recoñezo que había algunhas cousas boas, pero poucas. Agora todo se move. Hai luz que anima e dá vida. A xente pasea e mesmo divírtese ata tarde, e as caras das persoas tamén cambiaron. Vense moito máis alegres. Que non che digan que calquera tempo pasado foi mellor. Prefiro este. Anda, imos a subirnos a Noria.

A guerra eólica dos mares. Logo de plantar centos de torres eólicas en terra, en Galicia, agora toca o mar. O Goberno Central aprobou o proxecto definitivo para instalar macroparques eólicos en aguas de Galicia e norte de España. Preto de 600 km cuadrados en riba de caladoiros tradicionais de pesca, sin coñecer as repercusións por sons ultrasónicos para as especies que viven nesas augas. Todas as confradías de pesca, dende o Miño Vida da Soa, xuntáronse nunha plataforma na defensa dos seus intereses. O malo é que, como noutros abusos, se apañarán unhas compensacións económicas para pechar as reclamacións medioambientais e de pesca. Aínda que a unha distancia maior do que pretendía a Xunta de Galicia, a 10 km da costa, quen asesorará a Xunta? A cousa chera pelotazo eólico, concesións para investidores millonarios de fondos económicos incertos. A máis da pesca e a seguridade marítima, un barco sin goberno entrando nun parque eólico pode ser a de Deus. O mar alto era ata agora un espazo aberto. E agora...